0: ប៉ុន្តែប្រហែលឆ្នាំជិតៗនេះកសិករបានវិនិយោគបន្ថែមបច្ចេកទេសបច្ចេកវិទ្យាថ្មីទំនើបជាងយកទៅដាំក្នុងរោងសំណាញ់ប្រើគ្រឿងយន្តនិងដំណើរការនីមួយៗទើបជួយឲ្យការដាំគ្រាប់ពូជបានឆាប់រហ័សនិងមានគុណភាពជាងនៅឃុំហើយអាងកសិករជាច្រើនគ្រួសារបានច្បាំជាប់នឹងរបបបណ្ដោះពូជដំណាំតាមរបៀបស្នងត្រកូលក្នុងគ្រួសារតាំងពីប្រើខ្ចប់ស្លឹកចេកសម្រាប់បណ្ដោះ ដល់បពិសោធន៍បណ្ដាបណ្ដើទៅតាមរដូវកាលពេលមានឱកាសបានទទួលយកបច្ចេកទេសថ្មីពូគាត់បានក្លាហានបងវ៉ៃមកផលិតក្នុងរោងសំណាញ់ដោយដាក់ក្នុងថាសចរដំបូងឡើយបណ្ដោះតែប្រមាណម៉ែត្របណ្ណោះរួចក៏បើកទូលាយជាបណ្ដាបណ្ដើទៅតាមតម្រូវការក្នុងទីផ្សារទូយ៉ាងដូចជាគ្រួសារលោកលេហ្វាងហ្វុកនៅឃុំហុយអាងច្បាំជាប់របបបណ្ដោះពូជដំណាំនេះជិត 45 ឆ្នាំមកនេះបានកែសម្រួលកូនពូជអត់ឈប់ឈរដំបូងឡើយលោកហ្វុកក៏ដូចជាគ្រួសារអេទៀតនៅទីនេះបានបន្តតាមបែបប្រពៃណីឆ្លៀតប្រើដីចោលទំនេរជុំវិញផ្ទះដើម្បីបន្តជាធម្មតានៅខែ6ចន្ទគតិទើបកសិករនៅទីនេះត្រៀមឲ្យរដូវកាលថ្មីប៉ុន្តែចាប់ពីខែ8រហូតដល់ខែ10ចន្ទគតិទើបជាពេលវេលារវល់បំផុតសម្រាប់កសិករដាំបន្លែដំណាំរំសំ
1: យោងតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជនពូជដំណាំបានបណ្ដុះមានច្រើនសម្បូរបែបតាំងពីអំបូរស្ពៃឃ្លោកត្រឡាចល្ពៅម្ទេសទ្របជាដើមធ្វើតាមលិខិតបញ្ជាទិញដប់ឆ្នាំមុននេះគ្រួសារលោកភុកបានខាតឧបត្ថម្ភថវិកាឲ្យសង់រោងសំណាញ់សម្រាប់បណ្ដុះកូនពូជមានទំហំ1000ម៉ែត្រការ៉េមានរៀបដាក់ស៊ីយ៉ូបាញ់ទឹកសន្សើមដោយស្វ័យប្រវត្តិនិងបច្ចេកវិទ្យាបណ្ដុះគ្រាប់ពូជដាក់ថាសចរ នេះជាការប្រែប្រួលដ៏សំខាន់មួយជួយឲ្យអ្នកបណ្ដុះពូជដំណាំផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្របណ្ដុះនិងបង្កើនគុណភាពកូនពូជក្រៅពីដកបទពិសោធន៍នៅក្នុងការផលិតជាស្ដែងលោកភុកនៅបានចាត់ឲ្យទៅសិក្សាបន្ថែមនៅប្រទេសក្រៅដូចជាប្រទេសថៃឥណ្ឌូនេស៊ីនិងចិនតៃវ៉ាន់ជាដើមសម្រាប់ក្រេបយកចំណេះដឹងថ្មីៗក្នុងការផលិតកម្ម
2: ដោយសារបានរត់ចាត់ឲ្យទៅរៀនបច្ចេកទេសបណ្ដុះពូជដំណាំបែបទំនើបនេះនៅឯប្រទេសក្រៅខ្ញុំសូមអរគុណយ៉ាងខ្លាំងបាទគ្មានរត់ជួយប្រកាសជាខ្ញុំនៅតែបណ្ដុះតាមបែបប្រពៃណីដាក់ខ្ចប់ស្លឹកចេកដដែលបានឃើញនៅប្រសិទ្ធភាពលោកលេហ្វាងហ្វុកក៏បន្តបណ្ដាក់ទុនបើកទូលាយរោងសំណាញ់បន្ថែម តាំងពីមួយរោងបណ្ដោះដំបូងបន្ទាប់ពីធ្វើប្រមាណរដូវគាត់បានស្រង់ដើមទុនបានវិញនិងបើកទូលាយបន្ថែមប្រមាណរោងទៀតមកដល់ពេលនេះគាត់សង់រោងសំណាញ់បានប្រាំពីរខ្នងសរុបទៅដីប្រាំពីរពាន់ម៉ែត្រការ៉េប្រកាសគួរឲ្យនិយាយដើមទុនសម្រាប់សង់រោងសំណាញ់នីមួយៗមិនច្រើនទេផ្ទុយមកវិញបងវ៉ៃដើមទុនបានឆាប់ដោយមានផ្ទៃដីធំទូលាយលោកហ្វុកអាចបណ្ដោះពូជដំណាំបានខួប 5 ខួប 6 ពូជដំណាំបានគាត់បណ្ដោះច្រើនជាងគេគឺម្ទេសដោយដាប់បានដំណើរការបណ្ដោះក្រពូជការស្រោចទឹកស្រោចជីតើបកូនពូជបានលូតលាស់ល្អមិនសូវងាប់និងគុណភាពល្អថ្ងៃនេះមកញ៉ាំលឺនៅផ្ទះហឹងគេកូនហៅកូនបោកផ្លែបើមេក្តៅត្រូវបើកដំបូលឡើងប៉ុន្តែយើងបណ្ដោះក្នុងរោងសំណាញ់មានបរិវេណធំទូលាយរោងខ្ពស់មិនចាំបាច់បើកដំបូលទេ
1: គុំមកទេក៏ធ្លាប់ជាងបណ្ដោះដាក់ជាប់ស្លឹកចេកនិងអ្នកដាំគេពេញចិត្តជាងមិនត្រឹមតែដូច្នោះទីផ្សារលោកគុនពួយក៏បានបើកទូលាយតាំងពីតម្រូវការក្នុងឃុំក្នុងខេត្តពួយដំណាំរបស់ហើយអាងបាននាំយកទៅគ្រប់ខេត្តនៃតំបន់វិរៈទន្លេកូឡុងនិងតាំងតំបន់ណាំបោខាងកើតទៀតផង គេឈ្មោះបានកសាងឡើងតាមរយៈគុណភាពគុណពូជធំស្មើគ្នាឬសមមួនអត្រារស់បានច្រើនកសិករតែងយកទៅដាំតែម្ដងរដូវក្រោយក៏វល់មកទិញទៅដាំទៀតម្ល៉េះហើយរបបបណ្ដោះពូជដំណាំនៅហួយអាងមិនត្រឹមតែបង្កើនផលចំណូលឲ្យម្ចាស់ចំការទេនៅមានដោះស្រាយការងារធ្វើឲ្យកម្មករមូលដ្ឋានបានជាច្រើនអ្នកផងដែរ
2: លឹងញ៉ោញីឡាំកុំរើចឹងតីកាត់មិនថាចាស់ឬក្មេងទេសុទ្ធតែធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែយើងជួយណែនាំគឺអាចធ្វើបានព្រឹកឡើងខ្ញុំមកស្រោចទឹកអ្នកផ្សេងក៏ដាក់ក្របបែងចែកកូនពូជទៅតាមខ្នាតនីមួយៗដោយសារបណ្ដោះក្នុងរោង